0: nyanko miensa boaboa ho wo ho efisa ebura no munsu na wo sa me nyanko no nom na obuo kokro de ebura no ano e ho na obuo nyanko nyina no na wo muni obuo no fri ebura no ano na wo manyan no nom na wo muni obuo no to ebura no so bio e wo ne dabere ho na yakob bisa won se me nuanom wo fri hin ene wo se ye fri haran ene wo se won se muni mna ho balebana ene wo se ye ni no wo bisa won se ne ho ye na obu ya se ne ho ye na hwe ne baba rahel ni nwan na ebe yi wo ka kire won se hwe ade nyansan kura ne bra wo bwa bwa mu akwa no nyenri wo ma nwan ni nsio no na monko mu onko didi ene wo se ye ntumi kisi wo bwa bwa nyanko ni nyina no na wo muni obuo na fri ebura no ano ansa na ye manwan no anom na yakob ni won da so kasa no rahel ni na janwan no bai ifise no yo janhefo na yakob hunu ni nua leban ba rahel ni ni nua leban nwan no no otwipini ko muni obuo na fri esubra no ano na ma ni nua nwan no nsuo no mai na yakob fi rahel ano na oma ne ne susui na yakob ka kire rahel se oye na jebusuani na oye rebeka ba na rahel tutu mrika ko kachre neja na leban ti ni nua ba yakob nka no otu mrika ko shia no na oye ne tu fi na no no de ne ba ni fie no bo na mane ye kire leban na leban ka kire ne se ampa oye mi dom pe ni me honam no tra ne nche be bosume na leban bisa yakob se enam se oye mi busuani nti wo be so me kwa na se me de anyi waketua enso leban wo maba ba enu openini din di lia na kuma no din di rahel na lia enima ye miamia na rahel ho afɛ na enimu enyam na yakob do rahel na o ka se wo ba kuma rahel nti mesum mfie nson na leban se eyasam de mema wo sensam de mema ni pawofro bie tena me nchen na rahel nti yakob sum mfie nson na dwa odo no nti eye na nisu se enna mfuemfue bi na yakob ka kire laban se famire mame na me na no du na me ne no nda na leban boaboa krom hofo nyina no na oto pono na na yufa no odi ne ba lia bre no na one no dai na leban de na ba wa silpa e ma ne ba lia ye na ba wa na ade chi ye no yakob hunu se e lia mum ana o si leban se e de ne wa ya mi enye rahel nti na msomo wo na adenti na odada mi ena leban se ye hade wonye nsa womma kuma anware ansa na odi abakan ama di ni nche na otwi ne de oyi nso be ma wo suma obe sumi mfie nso bi wo na yakob ye sa na odi ni nche na otwi no na odi ne ba rahel ma na ware na leban di na ba wa beha ma ne ba rahel ye na ba wa na yakob ne rahel nso dai na odo rahel sne lia na osun mfie nso bi wo na urade hunu nso otan lia no obie ne yefunum na rahel de oye oboni na lia nyinsan na owo baba ema na otuni din ruben ana wose urade ahwe mama ne na afi de mekunu bedome onyinsan bio na owo baba ema na oka ase urade atese otan mi nti ana ode oyinso amame na otuni din simon na onyinsan bio na owo baba ema ana wose afi ansa na mekunu ede ne ho be fa me ho efi se meni na wo ma mema baasa enti oto ne din levi na onyinsan biem ana owo baba ema ana wose we die meyi urade aye enti oto
1: ni asentre ne ma omane hunfo ne mo broni